0: يفصله، بس اللي ما عملش حسابه ان بشويه هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغايه ما تحصل حاجه ترجعك كانك ما عملتش اي حاجه. زياده تامين، امن الاول مع شركه تامين.
1: امن الاول، مش هتبدا من الاول.